遠い昔、今僕たちが地球と呼んでいる小さな星が生まれ、その星の上には春があり、夏があり、秋があり、冬があり、風が吹き、雪が降り、そして花も咲く。地球、人がいつか死ぬように、この地球もまたいつか死ぬ。そして今、君が立っている、そして僕が立っている足の下には、足の下に、そう、その足の下にあるのは地球です。